0: Dinov príchod bol ako vystrihnutý zo starého filmu. V to zlaté popoludne som bol práve u Babe, v ich dome. V kocke o ich domácnosti. Jej mater bola v Európe. Ako garde zavolali tetu, ktorá sa volala Charity. Mala 75 rokov a bola čulá ako rybka. V jednom kuse pendlovala po celej Rawlinsonskej rodine, rozťahanej po celom západe. A všade v tom, či onom vypomohla a chcela byť užitočná. Mala 5 či 6 synov. Všetci sa rozleteli po svete a vykašľali sa na ňu. Mala už svoje roky, ale zaujímala sa o všetko, čo sme povedali alebo podnikali. Smutne krútila hlavou, keď sme v obývačke popíjali whisky. To by ste mali zrobiť von za dom, mladý muž. Hore, to leto pripomínal ich dom penzión, býval Tom, chalan, ktorý bol beznádejne buchnutý do Babe. Prišiel z Vermontu, z prachatej famílie, tak sa aspoň tvrdilo, a vraj tam mal pochystané zamestnanie, postup a tak, ale on chcel byť tam, kde bola Babe. Po večeroch vysedával v obývačke s rozpáleným ksichtom za novinami a počúval, čo sa hovorilo. Ale nič. Ani len nemukol. A hlavne zahorel, keď niečo povedala Babe. Keď sme ho prinútili, aby noviny odložil a niečo povedal, premeral si nás nekonečne znudeným, útrpným pohľadom. Ako? No, tuším. Viac sme z neho obyčajne nevyžmýkali. Charity sedela vo svojom kútiku, plietla a jastrila po nás svojimi vtáčimi očami. Na to tu bola. Dávať pozor, aby sme nestvárali vylomeniny a aby sa vulgárne nenadávalo. Babe sa chichotala na gauči. Tim Gray, Stan Shepard a ja sme sa rozvalovali v kreslách. Chudák Tom prežíval pekelné muky. Nakoniec sa zdvihol, zývol a zahlásil. Ďalší deň v ťahu. Dobrú noc. A zmizol hore. Babe ho ako frajera nemohla potrebovať. Išla sa potrhať za Timom Grayom, aj keď sa v jej sieťach krútil ako úhor. Takto sme posedávali v to slnečné popoludnie a už sa chýlilo k večeru, keď pred dom prifrčala Dinova kraxňa a vyskočil z nej on, v tvídovom obleku s vestou a hodinkami na reťazke.
1: Hip, hip!
0: Začul som z ulice. Boli s Royom Johnsonom, ktorý sa práve vrátil z Friska so ženou Doroty a znova býval v Denveri. Býval tu aj Dunkel s Galateou a Tom Snerk. Všetci boli zasa v Denveri. Vyšiel som na verandu. Takže som tu, ahoj, podával mi Dean svoju ručisko. A vidím, že na tomto konci je všetko OK. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, vravel všetkým. A Tim Gray, Stan Shepard, čau. Predstavili sme ho Charity. Teší ma, teší. Toto tu je môj kamoš Roy Johnson. Išiel so mnou odobráčisko ukázať mi, kde vás nájdem. No, takže to by bolo, ha? Major Poskok, na rozkaz. A vytasil ruku k Tomovi, ktorý na neho bez slova kúkal. Jasné, no tak čo, Sel, ako starý, čo? Kedy si dáme odlet do Mexika? Zajtra po obede? Tak sedí, fajn. Mám teraz presne 16 minút, Sel, aby som to stihol k Edovi Dunkelovi, kde si musím vyzdvihnúť svoje staré železničiarske budíky, ktoré strelím do záložne na Larimerke, kým im padne. A medzi tým by som ešte rád urobil čo najdôkladnejšiu lietačku po krčmách. Vieš, ako čas dovolí. Či tam náhodou nebude foter u Jigsa, alebo tak. A potom ešte musím k holičovi, k jednému takému, čo mi o ňom hovedal. Dol, vraj by som k nemu chodil na stálo. Štámgast, rozumieš? Za celé roky som sa v tom nezmenil. Dodržiavam to. Takže teda o 6:00 na chlb. Na chlb, počuješ? Budeš tu a ja ťa naložím a skočíme k Grovi Johnsonovi pustiť si Gillespieho a iný fasa Bob. Dáme si tam hodinku relax a hneď potom sa vyráža za tým, čo ste si s Timom, Stanom a Babe naplánovali na večer bez ohľadu na môj príchod, ktorý sa náhodou konal presne pred 3/4 hodinou v tej starej Fordke ročník 37. Tam ju vidíte stáť. Sfúkol som to v jednom ťahu, len jedna dlhšia pauza v Kansas City u bratranca, ale nie u Sema Bradyho, u toho mladšieho. Tak mlel a zároveň zo seba zhadzoval oblek a dal si tričko. Rovno tam v obývačke v takom výklenku, ktorý ho lenže skryl. A hodinky si prehodil na iné nohavice, ktoré tiež vytiahlo zo svojho tradičného, dobitého kufra. A Ines? Spýtal som sa. Čo nového v New Yorku? Oficiálne sa tento výlet koná za účelom zariadenia rozvodu v Mexiku, kde je to rýchlejšie a lacnejšie než kdekoľvek inde. Konečne mám od Camille súhlas a všetko je jasné. Všetko je fajn, všetko je nádhera a my dobre vieme, že si nemusíme z ničoho nič robiť. Absolútne z ničoho. Čo, Sel? Dobre, prečo nie? Dina som ochotný vždy nasledovať, tak sme narýchlo zbúchali nový plán. Absolutnú supernoc a bola fakt nezabudnutelná. Žúr sme odštartovali od Dunkelovho brata. Má dvoch bratov, obaja šoféri autobusov. Sedeli tam a v úžase valili na všetko oči. Stôl bol jedna báseň, hotová tabuľa, zákusky a pitivo a tak. Ed Dunkel sa tváril šťastne a blahobytne. No tak ako s Galateou, všetko OK?
1: No je, prikyvol Ed.
0: Jasné, že ideme s Rojom na univerzitu, tu, na Denversku. Na čo sa chcete zapísať?
1: Na sociológiu a tie veci okolo. Však vieš, ty ale ten Dean je čím ďalej, tým cvoknutejší. Z roka na rok, nemyslíš?
0: To teda je. Bola tam aj Galatea. Chcela si s kým si podebatovať, ale pole ovládol Dean. Stál a predvádzal sa pred Shepardom, Timom, Babe a predo mnou. Ako sme tam sedeli v šnúre pri stene na stoličkách. Ed Dunkel postával nervózne za ním. Jeho chudák brat bol až kdesi v druhej línii.
2: Hip, hip!
0: Vykrikoval Dean, poťahujúc sa za tričko. Škriabal sa na bruchu a poskakoval.
2: Jasné, famózne, sme tu zas všetci pokope a prevalili sa cez nás roky a čo sa stalo? Nič, fakticky nikoho nezmenili a to je na tom famózne. Tá durabilita, áno, tá durabilita. A mám tu karty a tými vám to dokážem. Ukážu vám budúcnosť úplne presne. Budúcnosť, akú len kto chce.
0: Boli to samozrejme jeho pornokarty. Dorothy Johnsonová s Royom sedeli krčovito v kúte. Bol to žalostný žúr. Potom Dean zrazu zhasol a sadol si na stoličku medzi Stena a mňa a civil do prázdna v kamennom psom údive a všetko okolo bolo pre ňo vzduch. Jednoducho sa na chvíľu stratil, aby načerpal energiu. Keby ste sa ho boli dotkli, bol by sa zaknísal ako balvan položený na kamienku na okraji útesu. Mohol by sa zrútiť dolu, alebo sa len tak knísať. A potom ten balvan explodoval do tisícky kvetov a tvár sa mu rozsvietila pekným úsmevom. Rozhliadol sa ako človek, ktorý sa prebudí a povedal.
2: Aha, koľko bezva ľudí je tu so mnou. Nádhera, čo? Sel, vidíš, len nedávno som to povedal Min. Jasné, no?
0: Zdvihol sa a prešiel s vystretou rukou k jednému zo šoférov, čo tam boli s nami.
2: Ahoj! Ja som Dean Moriarty. Jasné, dobre si ťa pamätám. Všetko OK? Všetko OK? No, tak bezva. Všímaj tie mňam zákusky. Môžem si dať? A ja? Aj posledný otrhanec Dean?
0: Edová sestra prikývla.
2: Výborne, výborne. Aký bezva ľudia. Zákusky a ostatné krása veci na stole, aby sme sa trochu mali. Výborne, super, prisám Bohu.
0: A stál tam uprostred. Knísal sa, napchával sa zákuskom a v úžase na všetkých vyvaloval oči. Obrátil sa a civil na druhú stranu. Všetko ho privádzalo do vytrženia. Všetko, na čo mu padli oči. Po izbe stáli skupinky a debatovali a on opakoval.
2: Jasné, to je ono!
0: V tom ho zaujal obraz na stene, až stuhol. Prišiel bližšie, aby lepšie videl. Odstúpil, nahrbil sa, podskočil. Chcel ho vidieť zo všetkých možných strán a uhlov. Trhal sa za tričko a vykrikoval.
2: No boha!
0: Nemal potuchy, ako pôsobí na ostatných a bolo mu to srdečne jedno. Všetci sa na neho začínali dívať a na tvárach im prebleskovala otcovská a materská neha. Nakoniec sa z neho predsa len stal aniel. Vždy som vedel, že sa stane. Ale ako každý aniel, aj on mal svoje záchvaty zúrivosti a besnenia. A keď sme sa v ten večer hromadne zobrali a presunuli ako jediná hulákajúca, rozdrapená banda do baru hotela Windsor, Dean sa divo, pekelne, božsky zrúbal. Nezabudajte, že Windsor, slávny denverský hotel z čias zlatej horúčky a v mnohom ohľade pamätihodnosť, vo veľkom salúne dolu sú dnes v stenách diery od guliek, bol kedysi Deanovým domovom. Býval tu s fotrom, v ktorej si z horných izieb. Nebol nejakým turistom. Teraz pil v tomto salúne ako fotrov duch. Lial do seba víno, pivo a whisky, ako vodu. Tvár mal červenú a spotenú. Rozdrapoval sa pri pulte, hulákal, tackal sa po parkete, kde tancovali miestni pakovia so svojimi buchtami a pokúšal sa hrať na klavíri. Vešal sa na prepustencov a vyrevoval spolu s nimi. Naša partia zrazila dokopy dva stoly a usadila sa k ním. Bol tam Denver D. Dole, Dorothy a Roy Johnsonovci, akási kočka z wyomingského Buffalo, bola tam Dorothyna kámoška, potom Stan, Tim Gray, Babe, ja, Ed Dunkel, Tom Snerk a pár iných. Dokopy nás bolo 13. Dol mal veľký deň. Vzal automat na búrske oriešky, postavil si ho na stôl, krmil ho drobnými a načgával sa orieškami. vyrukovala s nápadom, aby sme napísali kartu Karlovi Marxovi do New Yorku. Popísali sme tam samé kraviny. Nočnou Larimerkou duneli kapely.
2: Nie, nám sen začne,
0: hulákal Dol. Na záchode sme s Dínom trieskali pestiami do dverí. Chceli sme ich preraziť, ale boli na dva prsty hrubé. Naštiepil som si prostredník, ale prišiel som na to až na druhý deň. Boli sme nadratí ako delá. V jednej chvíli nám stálo na stole 50 pív. Stačilo chodiť dookola a upíjať si. Motali sa tam prepustenci z Canyon City a čo si nám brblali a my za zim. Vo vestibule pred salúnom sedeli starí zlatokopy, opretí o palice a zasnene civeli spod starých pondusoviek. Také rodeo nezažili od svojich veľkých dní. Bol tam strašný brajgel. Všade sa mohutne žúrovalo. Jeden žúr bol dokonca v zámočku, kam sme všetci autom vyrazili. Okrem Dýna, ktorý sa kamsi zdekoval. A sedeli sme tam v sieni pri veľkom stole a revali jeden cez druhého. Vonku bol bazén a jaskyne. Konečne som teda objavil zámok, odtiaľ sa vyplazí ten veľký svetový had. Potom neskoro v noci ostal už len Dean, ja, Stan Shepard, Tim Gray, Ed Dunkel a Tommy Snerk. Všetci natlačení v jednom aute a všetko pred nami. Hodili sme okružnú po mexickej štvrti a po Five Points. Stan Shepard bol od radosti celý bez seba. Stále vykrikoval pisklavým hlasom.
2: Do čerta, krucinál!
0: A trieskala sa pri tom po stehnách. Dean bol z neho nadšený. Opakoval všetko, čo Stan zahlásil a fučal pri tom a stieral si pod tváre.
2: Sel, predstav si, to bude ísť s takým kádrom do Mexika, jasné!
0: Bola to naša posledná noc v božskom Denveri a aj sme to roztočili. Záver sa konal u mňa v suteréne pri víne a sviečkách a Charity sa motala hore v župane s baterkou. Vzali sme aj jedného farebného, volal sa Gomez. Poletoval po Five Points a kašlal na celý svet. Keď sme ho zbadali, Tommy Snerk zvolal.
2: Hej, nevoláš sa Johnny?
0: Gomez si dal spiatočku, tak ako bol, chrbtom dozadu a ešte raz nás minul a spýtal sa.
2: Môžeš to zopakovať? Povedal som, či sa náhodou nevoláš Johnny.
0: Gomez znova zadrobčil chrbtom vzad a znova prebehol okolo nás.
2: Už je to lepšie? Strašne rád by som bol Johnny, ale neviem ako na to. Ježiš, ty musíš s nami! Poď s nami!
0: Skríkol Dean a Gomez hupol do auta a šlo sa. Suteráne sme len horúčkovito šušotali, aby sme nepobudili susedov. O 9. ráno sme ostali už len s Deanom a Shepardom, ktorí si stále blabotali ako takí maniaci. V dome už stali a robili raňajky a z podzemia počuli podivné hlasy.
2: Jasné, jasné!
0: Babe spravila klasa raňajky. Bolo na čase padať do Mexika. Dean vzal auto do najbližšieho servisu, aby bolo všetko tip-top. Bola to Fordka sedan, ročník 37 a pravé sedadlo mala pridruhotované na ráme, lebo panty boli preč. Aj pravé predné sedadlo bolo v dezolátnom stave, dalo sa na ňom len pololežať, polosedieť a dívať sa pritom na dodriapaný strop.
2: Budeme ako Min a Bill, hodil rukou Dean. Pokašleme si to prískokmi až do Mexika, neboj, Ježiši, to bude dní, ani myslieť sa mi nechce.
0: Mrkol som na mapu. Po hranice v Larade vyše 1600 kilometrov. Väčšinou cez Texas. A potom ešte 1230 cez celé Mexiko. Až do toho veľkomesta pri vyprahnutej vysočine Isthmus a Oaxacan. Nevedel som si takú cestu ani predstaviť. Bude to tá najfamóznejšia zo všetkých. Už nie je východ-západ, ale magický juh. Videli sme celú západnú, skalami rozritú pologuľu, ťahajúca až k ohňovej zemi. A nás, ako letíme po krivke zemegule do iných trópov a iných svetov.
2: Človeče, to nás konečne privedie k tomu,
0: vyhlásil Dean s nezlomnou istotou. Poklepkal mi po ruke.
2: Len počkaj, uvidíš. Jupi!
0: Išiel som so Shepardom, ktorý si bol vybaviť ešte poslednú denverskú záležitosť. Dať s Bohom chudákovi dedovi, ktorý stál vo dverách a opakoval.
2: Stan. Čo je, detko? Nechoď. Už je to dohovorené, musím. Prečo takto stváraš?
0: Starý bol šedivý a mal veľké mandľové oči a podivne meravý krk.
2: Stan, nechoď.
0: Žobronil starý.
2: Prečo chceš rozplakať svojho starého deduška? Nenechávaj ma znova samého.
1: Lámalo mi to srdce.
2: Dean,
1: obrátil sa starý na mňa.
2: Neber mi môjho Stena. Vodieval som ho do parku, keď bol malý a rozprával som mu o labutiach. Potom sa mu v tom istom jazierku utopila sestrička. Neber mi môjho chlapčeka.
1: Nie, ideme, maj sa, vyhlásil Sten. Detko sa na neho vešal a Sten sa mu dral zo zovretia. Detko ho zdrapol za ruku.
2: Sten, Sten, Sten, nechoď. Nechoď, Sten, nechoď.
1: Pálili sme preč so zvesenými hlavami a starý stál vo dverách tej typicky denverskej skorochatky, aké sú tu v bočných uličkách s perličkovým závesom vo dverách a s predsieňou prepchatou nábytkom. Bol bledý ako stena. Stále vyvolával Stena. Pohyby mal akési ochrnuté a nehýbal sa z dverí. Len tam stál a mrmlal.
2: Sten, Sten, nechoď.
1: A úzkostlivo sa za nami díval, kým sme nezmizli za rohom.
2: Bože, Sten, neviem, čo povedať. To je OK,
1: povedal Sten chrapľavo.
2: Taký je vždy.
1: V banke sme sa stretli so Stenovou mamou, ktorá mu tam vybrala prachy. Bola to pekná bielovlasá pani, ešte vždy s mladistvou vizážou. Stála so synom na mramorovej dláške banky a polohlasne si čosi hovorili. Sten mal džínsový oblek, sako a tak, a fakt vyzeral ako človek, ktorý má namierené do Mexika. V Denveri si žil ako v páperí a teraz odchádza s adeptom pekla, Deanom. Ten vyrazil spoza rohu práve včas, aby nás zastihol. Pani Shepardová nás zavolala na kávu, inak nedala.
0: Dávajte mi pozor na môjho Stena,
1: kládla nám na srdce. Kto vie, čo všetko sa môže v takej krajine stať?
2: Budeme dávať pozor jeden na druhého,
1: sľuboval som. Sten s mamou ušli popredu a ja som sa vliekol s pojašeným Deanom kus za nimi. Dean sa pustil do vysvetľovania o nápisoch, čo sa píšu po záchodoch na východe a na západe.
2: Je v tom rozdiel ako hrom. Na východe nájdeš tipy a všelijaké otrepané fóry. Kopu podrobných sviňačí na obrázky. Na západe napíšu len meno, bol tu Red O'Hara, Blufftone, Montana a dátum. Takto vznešenie. Vezmi si trebárs Dunkela. To tá obrovská osamelosť, ktorá padne na človeka, je u každého skoro taká istá. Len čo prekročíš Mississippi.
1: Jedného takého osamelca sme mali pred sebou. Lebo Shepardová mama bola správna matka a nerada videla, že syn jej odchádza, ale vedela, že musí. Videl som, že uteká pred dedom. Boli sme taká trojica. Dean fotra hľadal. Môj bol mŕtvy, Sten utekal pred starým otcom a spoločne sme odchádzali v ústrety noci. Poboskal mamu v návaloch 17. ulice a ona nasadla do taxíka a zakývala nám.
2: S Bohom. S Bohom. U Babe sme sadli do auta a rozlúčili sme sa s ňou.
0: Išiel s nami aj tým, ktorý sa chcel zviesť domov za mesto. Babe bola v ten deň nádherná. Dlhé vlasy, blond, ako švédka. Od slnka jej naskočili pehy. Presne ako malé dievčatko, ktorým vlastne aj bola.
1: Zvlhli jej oči. Možno za nami s Timom prídu.
0: Ale neprišli. S Bohom. S Bohom. Dupli sme na plyn a boli sme v prachu. Týma sme nechali pred jeho domčekom na prériách za mestom. Obzrel som sa a díval, ako sa nám vzdialuje. Zvláštny chlapík. Stál tam dobré dve minúty. Dívajúc sa za nami a bohvie, aké smutné myšlienky sa mu rútili hlavou. Bol čoraz menší a menší a stál tam nehybne, s jednou rukou na šnúre s bielizňou ako kapitán a ja som sa celý obrátil, aby som ho videl ešte chvíľu, až nakoniec neostalo nič. Len narastajúce prázdno v priestore a ten priestor bol smerom na východ ku Kansasu a ťahal sa ďalej až k môjmu domovu v Atlantíde.
1: To sme už nasmerovali nos nášho vehikla na juh a mierili sme na Castle Rock v Koloréde. Zatiaľ, čo slnko červenalo a skalnaté útesy na horách obrátených k západu vyzerali ako brooklynský pivovar v novembrovom súmraku. Ďaleko, v purpurových tieňoch skalísk, kto si kráčal, ale vidieť sme ho nemohli. Možno ten starec s bielými vlasmi, ktorého som pred rokmi vycítil vysoko medzi štítmi. Zakatekaský Jack. Ale blížil sa ku mne a kto vie, či ma niekedy dostihne. A Denver sa za nami vytrácal ako mesto zo soli. Jeho dym stúpal hore a rozplýval sa nám pred očami.

0: bol máj. A kde sa môže vziať v takom domáckom koloreckom popoludní s farmami, zavlažovacími kanálmi a tienistými perejami, kam sa všade chodia kúpať malí šráci, chrobák, ako bol ten, čo uštipol Stena Sheparda. Sedel si s rukou vystrčenou z rozbitých dverí a v pohode sa viezol, spokojne o čom si melúc, keď mu zrazu na ruke pristál ten chrobáčisko a pichol mu také žihadlo, až zajačal. Priletelo to s americkým popoludním. Sten sa začal mykať, plieskať po ruke a nakoniec žihadlo vytrhol, ale o pár minút mu ruka opuchla a rozbolela ho. S Dínom sme nemali predstavu, čo to mohlo byť. Nedalo sa iné, len počkať, či opuch nezmizne. Tu máš, vyrážame do neznámych južných končín a sotva 5 kilometrov od domova, od starých miest detstva, priletí z tajomnej ríše zla podivný, exotický, skazu roznášajúci chrobák a nainfikuje nám do srd strach. Čo to bolo? V živote som tu nevidel chrobáka, ktorý by takto pichol. Do boha! Celý náš výlet zrazu vyzeral hrozivý a prekliatý. Šli sme ďalej. So Stenovou rukou to bolo čoraz horšie. Musíme zastaviť v prvej nemocnici, nech mu dajú penicilínovú injekciu. Prešli sme Castle Rock a už za tmy sme dorazili do Colorado Springs. Po pravej strane sa týčil mohutný obrys hory Pike's Peak. Uháňali sme po diaľnici na Pueblo.
1: Na tejto ceste som stopoval najmenej 100-krát, ozval sa Dean. A tam, za tým plotom, vidíš ho? Tam som sa raz v noci skrýl, keď som dostal pre nič za nič náhle strach.
0: Rozhodli sme sa, že budeme rozprávať každý o svojom živote, ale jeden po druhom. A Stan bol na rade prvý.
1: Máme pred sebou už treku ako hrom, upozorňoval Dean. Takže v pohode, trpezlivosť, pekne s každým detailom, ktorý nám príde na rozum. A ešte aj tak si nepovieme všetko. Brzdí, brzdí!
0: Mierninu Stena, ktorý už aj spustil.
1: Aj ty si daj pohov.
0: Sten sa pustil do svojho života. Zatiaľ, čo sme si to hasili tmou. Začal zážitkami z Francúzska, ale stále sa zamotával a musel čosi vysvetľovať, tak sa radšej vrátil a začal od detstva v Denveri. S Dínom si porovnávali obdobia, keď sa vídali ako chlapčiska na bicykloch.
1: Na jeden raz si zabudol, viem. Garáže Arapahoe, pamätáš? Nahral som ti na nohu loptu a ty si mi ju odrazil pesťou, ale odletela do kanála. Ešte na základnej, už si spomínaš?
0: Stan bol nervózny ako v horúčke. Chcel povedať Deanovi úplne o všetkom. Dean bol teraz arbitrom, múdrym starcom, sudcom, poslucháčom, schvaľovateľom, prikyvovačom.
1: Jasné, jasné, jasné, jasné, pokračuj.
0: Minuli sme Valzenburg a už tu bol Trinidad, kde teraz sedel niekde kus od cesty Chet King, možno s partiou iných antropológov, a ako za starých čias aj on rozprával o svojom živote a nemal potuchy, že my práve teraz svrčíme po diaľnici na Mexiko a rozprávame si o našich životoch. Smutná americká noc. Potom prišlo Nové Mexiko a minuli sme zaoblené skaly pri Ratone a zastavili sme sa vražedne hladní na hamburgery a pár sme si ich zabalili do servítok, že ich spucujeme až za hranicami.
1: Pred nami sa týči ako vertikála celý Texas, Sal,
0: zahlasil Dean.
1: Ale my z neho urobíme horizontálu a parádne dlhú. O chvíľu sme v ňom a budeme v ňom ešte zajtra o tomto čase a to pôjdeme v jednom ťahu, predstav si.
0: Hnali sme to ďalej. Za nekonečnou nočnou pláňou ležalo prvé texaské mesto, Dalhart, cez ktorý som prešiel v 47. Ležal na čiernej dláške zeme, trblietajúc sa v 80-kilometrovej diaľke. V mesačnom svite bol kraj samý moskito a pustatina. Na obzore bol mesiac, tučnel, rástol a naberal do hrdzava a potom bledol a kotúľal sa po oblohe, až prevládla prvá ranná hviezda a začali sa nám rosiť sklá. A stále sme to hnali ďalej. Za Dalhartom, pustým mestečkom, domy ako škatule od keksov, sme sa nasmerovali na Amarillo, kam sme dorazili ráno cez pláne porastené vetrom prečesávanou trávou, ktorá ešte pred pár rokmi šušťala okolo stanov z bizónich koží. Teraz tu stáli benzínky a supermoderné hudobné automaty, model 1950, s velikánskymi vycifrovanými predkami, otvormi na 10 centy a otrasnými platňami. Celou cestou z Amarilla do Childressu sme hustili do Stena obsahy kníh, ktoré sme čítali, lebo Sten ich chcel všetky vedieť. V Childresse, kde už riadne pieklo, sme sa dali rovno na juh ušou cestou a hasili sme si to cez neskutočné pustatiny na Padukách, Guthrie a Abilene. Deanovi sa už lepili oči.
1: tak sme si presadli so Stanom dopredu a striedavo sme šoférovali. Naša stará kára vrela, rachotila a cválala ďalej. Z diaľa u rozochvených horúčavou proti nám fúkali mračná bodavého vetra. Stan šoféroval a spomínal všelijaké historky o Monte Carle, o Cagnes-sur-Mer a o azúrových šíravách pri Mentone, kde sa potulujú okolo bielých múrov počerní ľudia. Texas je neprekonateľný. Pomaly sme dohorkotali do Abilene a boli sme samé oko, aby nám z neho nič neušlo. Predstav si bývať tu tisícky kilometrov od veľkomiest. Ježiš, to by bolo. A všímaj tam, všímaj, vidíš to pri trati. Staré Abilene. Tam nakladali dobytok a terorizovali streľbou tajných. Spity ako dela. Sleduj tam! Vykrikoval Dean z okna s ústami skrivenými ako YC Fields. Inak mu na Texase či na hociakom inom mieste záležalo ako na lanskom snehu. Červenolíci Texasania si ho nevšímali a kráčali si ďalej po rozpálených chodníkoch. Na výpadovke južne od Abilene sme sa zastavili na jedlo. Súmrak sa zdal vzdialený ešte milión kilometrov, keď sme sa pohli na Coleman a Brady, samým srdcom Texasu. Len divočina krovia a sem tam domec pri smednom potoku. 80-kilometrová obchádzka po prašnej ceste a nekonečná horúčava. Do Mexika je ešte kusisko, zamrmlal zozadu ospalo Dean. Takže šlapeme, chlapci, šlapeme, nech už ráno môžeme zboskávať seniority, lebo táto stará Fordka si to ešte vie frčať. Len musíte vedieť, ako na ňu a trocha jej helfnúť. Len škoda, že jej už odpadáva zadok. Ale čo, s tým si budeme lámať hlavu, až keď tam budeme. A zadrýchmalo.

0: Nádhera nad nádhery. Odkedy som dvoranom, nezažil som niečo také veľkolepé. Náš princ a princezna. A princezna až z ďalekého severu. Ale to tým mladým pristane. Čo poviete?
1: Odkedy ja slúžim na dvore, viem, že mladým pristane všetko. Lebo im pristane samotná mladosť. A teba my starí sa musíme jednosté krášliť, aby sme tako vyzerali.
0: Náš princ a princezná konečne svojí. Už to teda majú za sebou.
1: A skôr pred sebou. Mať za sebou sobáš znamená mať pred sebou celé manželstvo. A mať pred sebou celé manželstvo to značí... O tom by som vedel dlho a pútavo rozprávať. Ale nechcem vám kaziť dobrú zábavu.
0: Aký to pár. Na skutku krásna mladucha. Obrázok, čo bola poslala, neklamal.
1: Keď neklame maliar, čo obrázok maluje, nezvykne klamať ani obrázok. Naozaj je úchvatná.
0: Až z ďalekého severu, na saniach v tvare zlatej labute, ju priviezli tri rýchlo nohé soby. Ale medzi nami... Prečo si náš princ musel hľadať nevestu až v končinách, kde žijú soby? Či u nás nie je dostatok krásnych a vznešených mladých dám, súcich na vydaj?
1: Vary, neviete.
0: Tuším, ale neviem.
1: No, ak viete, čo tušíte, potom viete dobre. Tam na ďalekom severe, kde žijú soby, má teraz naše kráľovstvo veľmi dôležité obchodné záujmy. A keď má táto krajina veľmi dôležité záujmy na severe, je na najvýš vhodné, aby princezna pochádzala
2: zo severu.
1: Správne.
2: A keby malo obchodné záujmy na juhu, bolo by vhodné.
1: Na najvýš vhodné.
2: Na najvýš vhodné, aby pochádzala z juhu?
1: Správne.
0: A keby na východe, tak z východu?
1: No, tak je.
0: Ale prečo?
1: No, lebo podľa panovníckých zvykov sú na prvom mieste záujmy kráľovstva a až potom láska ako taká.
0: To sa mi nechce veriť. Naši mladí sa preca očividne ľúbia.
1: Keď ich tak vidím, ako sa cukrujú, môžem s vami čiastočne súhlasiť. Ako sa úspešne podarilo zosobášiť snúbencov, tak sa úspešne podarilo zasnúbiť záujmy kráľovstva s osobnými záujmami mladého páru.
0: Čiastočne? Počkajte do rána a uvidíte. Pili preca z pohára verných milencov. To je skúška. Ak sa pohár do rána nezakalí a kryštál zostane trblietavý, manželstvo bude šťastné.
1: Čo sa deje? A prečo prerušili tanec?
0: Kráľ sľúbil mladomanželom, že im osobne a navyše aj vlastnoručne zahrá na klarinete.

0: Aký to pôžitok. Ah, nikto nehrá tak virtuózne ako náš pán kráľ.
1: Pozná len dve melódie a človek nikdy nevie, ktorú práve hrá. Mám za každým dojem, že obe súčasne.
0: No tá farba tónov...
1: Distonuje.
2: Čo prosím?
1: Hrá falošne.
0: Ale s citom.
1: No nič horšie, ako predstierať cit, keď chýba schopnosť cítiť.
0: A klarinet v jeho rukách žije.
1: Ale trpí na záduch.
0: Nech žije jeho klarinet.
3: No, to, no, drobná chybička.
0: Je kráľom kráľov, nie hudobníkov. Hoci aj oni sú jeho poddaní.
1: Hrá ako panuje. Bez talentu. No jeho obľuba v muzicírovaní má pred jeho obľubou v panovaní jednu obrovskú výhodu. Jeho klarinet narobí menej zla ako jeho žezlo.
0: Bravo! Bravo!
4: Bravo! Bravissimo! Bravo!
0: Ako to, že tlieskate tak nadšene, keď sa vám jeho prednes nepáčil?
1: Ja netlieskam preto, že hral. Ja tlieskam, lebo konečne prestal.
0: No, dosť bolo kultúry. Čakajú ma povinnosti. Mám totiž na starosti ohňostroj. Bude to ten najväčší a najveľkolepejší ohňostroj, aký kedy osvietil nebesá nášho kráľovstva.
5: Prskavky. Bengálsky oheň. Katarínske kolo. Človeče. Také niečo som zblízka ešte nevidel.
6: Ani ja. To bude, keď to odpália.
5: A tu raketa.
6: Jej.
5: Tá určite vyletí najvyššie.
3: A vy? Čo tu robíte, ha?
6: Nič.
5: Nič. Len sme sa prišli pozrieť.
3: Tu nemáte čo hľadať.
5: Ale my sa chceme len dívať, ako to odpália.
3: Dívať sa môžete. Ale tam spoza plota. O chvíli bude polnoc a presne o polnoci sa ohňostroj začne. Tak... A nech vás tu už nevidím.
5: O polnoci. Počuli ste? O polnoci to prepukne.
7: Počuli, počuli. O polnoci nastúpime my. A to bude sláva. Pchs.
5: Veľká sláva.
8: Ach, ty bláznivá, vyletíš nahor, zažiariš, možno len na pol minúty a potom, psch, potom zhasneš. Čo je na tom také slávne?
7: Vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Ale najmä vyletieť a zažiariť.
5: Tomu ja náhodou hovorím sláva.
8: Vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Tomu ja hovorím krátka radosť, ale smutný osud.
6: No a čo? Sme prskavky. Je to naše poslanie, psch.
8: Iba hviezdy na nebi majú iný osud. Sú hore stále a žiaria večne.
7: Byť hore stále, žiariť večne, nepoznať radosť vzletu ani smutok zhasnutia, tomu ja hovorím krásny osud, ale žiadna radosť.
5: Vyletie do výšok, zažiariť a potom zhasnúť. To možno, milé sestričky, naozaj niekto vie, aká sláva. Ale je to vždy lepšie, ako nevyletieť vôbec, psch, a nezažiariť ani len na okamih.
6: Ticho, ticho, sestričky, psch.
5: Teta raketa nám chce čosi povedať. Možno ona rozsudí náš spor.
9: Aká som vám ja teta? Pani raketa. Keď už tak, pani raketa. A váš spor je malicherný, nezaujíma ma. Prečo si myslíte, že chcem čosi povedať?
7: Lebo vždy, keď chcete niečo povedať,

0: Stúpať až... až... až... až...
1: Kam, pani Raketa?
0: Už kam? Kam? Otázka taká hlúpa ako ty. Hlúpa ako vy všetky. Kam? Preca až ku hviezdam. To je nad slnko jasné. Áno. Až k samotným hviezdam, čo sú stále hore a žiaria večne.
1: Až tak vysoko? Je vôbec možné vyletieť až tak vysoko?
0: Ako pre koho? Vy prskavky vyletíte na dopľutie, ale ja. Ja som predsa raketa. A nie taká z rodu prskavkovitých. Môj rod je starý, prastarý. A pochádza až z Číny. Stavím sa, že neviete, kde je Čína. A už vôbec netušíte, čo je Čína.
1: Musím sa priznať, že neviem.
2: No ani ja.
0: Je to obrovská, nepredstaviteľne rozsiahla krajina. Taká vzdialená odtiaľto z kráľovskej záhrady, že keby ste leteli 3 týždne, neboli by ste ani na polceste. Rozprestiera sa za veľkým čínskym múrom a obývajú ju žltí ľudia, čo jedia bielú rýžu žltými paličkami. A je ich mnoho, mnoho miliónov. Sú veľmi pracovití a veľmi skromní. Ale keď na významné sviatky usporiadajú ohňostroj, vtedy to naozaj stojí za to, lebo v Číne sa konajú ohňostroje, aké na svete nemajú páru. Sú to tie najveľkolepejšie ohňostroje. A viete prečo?
1: Nie, nie, nie, nie, nevieme. Prečo, pani Raketa?
0: Nuž preto, lebo vystreľujú rakety podobné mne. A vtedy všetci Číňania, koľko ich je, zaklonia hlavy a nadšene kričia mňink, mňink, mňink.
1: Čo je to mňink, pani Raketa?
0: Mňink je niečo ako naše hurá. Áno, všetci do jedného kričia mňink, mňink, mňink. Lebo led niečoho takého výnimočného a obdivuhodného, ako som ja, naozaj nemožno komentovať inak ako všeobecným a nadšeným. Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! A som rada, že sa náš princ oženil práve v deň, keď ja vyletím do výšav. Bude pre mladom manželov pamätný. Do smrti naň nezabudnú. Keď zostarnú a budú už len pri krbe vysedávať v kráľovských papučiach, opýta sa princ.
3: Pamätáš sa ešte, starka, na deň, keď sme mali sobáš?
4: Samozrejme, deduš. Neviem síce, koľkého je dnes.
0: Ale na tamten deň si pamätám presne, vtedy predsa vyletela naša obdivuhodná raketa.
2: Ale nikto z nás netrúfa pochybovať o vašej výnimočnosti. Ale nie je to všetko trochu inak?
0: Ako inak? Ako inak?
2: Presne naopak.
0: Ako naopak?
2: Nuž tak, že nie mladí sa vzali pri príležitosti vášho slávneho vzletu, ale nás vystrelia na ich počesť.
0: Vás áno, vás vypália na ich počesť, ale ja som predsa len niečo iné ako vy všetci, či to nechápete? Ja som čosi viac. Či to nevidíte? Vy sa len prizrite na seba, aké ste.
5: Aké?
1: Aké?
0: Malé. Malé a nepatrné. Preto bezvýznamné. Dobre to vystihla jedna z vás. Už si samozrejme nepamätám, ktorá. Keď povedala, že zažiarite len na pol minúty a potom zhasnete. Lenže ja. Ja vyletím rovno medzi hviezdy, lebo som

0: Lebo som... No? No.
1: Lebo ste psa, pani Raketa.
2: Urodzená a obdivuhodná. Rodom až z Číny?
0: Aj to. Ale najmä proto, že cítim v sebe silu, ako keby som bola trojstupňová. Áno, priam trojstupňová. Prvý stupeň ma vyniesie nad strechy kráľovského paláca, druhý nad oblaky a tretí rovno medzi hviezdy, ktoré žiaria večne.
1: Vy už fantazírujete, pani Raketa.
0: Tak hovorí balistika.
1: Čo je to balistika, pani Raketa?
0: Veda o mne.
1: A tam medzi hviezdami, tam zhasnete?
0: Lupaňa, že zhasnem? Čo ty vieš? Čo vy všetky viete o zákonoch gravitácie, zemskej príťažlivosti, vy domasetky? Celý život ste prekvočali v rodných biedných debničkách, zavarené do nepremokavého papiera. Vás odpália, vyletíte a spadnete na zem. Ale ja, Raketa, som schopná príťažlivosť zeme prekonať. Tak, dobre ste počuli. Prekonať. A to znamená, na zem sa už nikdy nevrátiť.
1: Už nikdy?
2: Tomu ja hovorím žiadna radosť, ale veľká pýcha. Veľká pýcha a tragický osud.
0: Veru tragický, ale aj veľkolepý. Dostanem sa do sfér iných planét. Budem sa k ním približovať a opäť sa od nich vzdialovať. Veľkolepý, lebo sa budem pohybovať v najvyšších a najvznešenejších kruhoch vesmíru. No zároveň tragický, lebo sa budem cítiť v tmavom a mrazivom vesmíre sama. Osamelá. Ešte osamelejšie ako tu na zemi.
1: Neplačte.
0: Kde som si nikdy nenašla seberovných, rovnako výnimočných a obdivuhodných ako som ja. A tam, vo vesmíre, už nebude vôbec nikoho, kto by ma obdivoval, tlieskal a volal mi na slávu.
1: Neplačte. Upokojte sa, prosím vás, neplačte.
0: A prečo by som nemala? Veď som aj romantická a citlivá. Môj duševný život je rovnako bohatý, ako sú dokonalé moje technické parametre.
2: Neplačte, je to nebezpečné. Odtud navlhnete a nebudú vás môcť odpáliť.
3: Pyrotechnici, pripravte sa. Odpálte katarínske kolo. Telobuchy. A teraz prskavky.

0: teraz raketu. Raketu!
1: Zápalná šnúra. Nechce chytiť. Je navlhnutá Lebukieho.
0: Tak oblamáš, tak oblamáš. Rýchlo odpálte ďalšie prskavky. Veľa prskaviek. Všetky prskavky. A naraz. A prineste ďalšie. Možno si to nikto nevšimne, že raketa nevyletela. No tak čo stojíte? Bežte už!
1: A čo s ňou?
0: S raketou? Je na nič. Hoďte ju cez plot.

0: Kde... Kde som to? Nepamätám sa, že by som bola letela. Alebo áno? Nepamätám sa na nič. Bola som v bezvedomí. Hlbokom bezvedomí. Ale... Čo sa mi marí? Áno, áno, zdá sa mi, že som predsa len letela. Ale... Prečo tak krátko? Že výlet k hviezdam trval len takú chvíľočku? Je tu akosi vlhko. Je možné, aby medzihviezdny priestor bol taký mokrý? Au! Čo si po mne lezie? Vonia tu... Nie. Zapácha tu. Zhnité rastlinstvo. Je možné, aby v medzihviezdnom priestore smrdelo zhnité rastlinstvo? A kde sú hviezdy? Och, prečo nevidím hviezdy? Á, vidím ich. Tam sú. Ale prečo tak strašne vysoko? Tak strašne ďaleko. Čo to počuje? To predsa nemôže byť pravda.
1: Kvák, kvák, dojatá však. To spieva náš zbor kvakot. Kvak, kvak. Ani jedno oko suché, ani jedno ucho hluché. Náš spev je super. Joj, aká chutná larva. A tu druhá. A to ste ešte nepočuli mňa. Príďte zajtra, kvák, spievam solo, kvák, kvák, kvák, áriu rusalky, kvák, zoperi luna nad bahnom, mezosoprán, kvák, čo si unikátne, kvák, kvák, kvák, kvák, príďte, neoľutujete, kvák. Ani jedno ucho suché, ani jedno oko naopak. Tak zajtra po zotmení.
0: Vraj solistka? Mezosoprán? Rusalka? Keby mi nebolo do plaču, tak by som sa zasmiala.
2: Aká namyslenosť a pýcha. Obyčajný kvak.
0: Aká obdivuhodná sa zdá byť vo svojich očiach. Lenže v mojich je nula. Krkajúca nula. A... A čo ja? Či som ja nebola vo vlastných očiach výnimočná a obdivuhodná? Bola. Lenže iní ma videli svojimi očami. Nie mojimi. Svojimi. Tak je to. Tak.
3: Tak. Kač, kač, kač. Vy máte ale zaujímavú figúru suseda, len čo je pravda? To je po úraze, alebo ste sa taká už narodili?
0: Aká som ja vám suseda?
2: A prečo si myslíte, že som mala úraz?
0: Kač, kač, poriadna kačka nemyslí, stačí jej vidieť. A čo vidím? Nemáte ani zobák, ani krk, ani brucho, ani krídla. Ba ani len nohy s plávacími blanami nemáte, kač, kač, ako má mať každá poriadna kačka.
2: Asi preto, že ja nie som poriadna kačka. A zobák nepotrebujem, lebo nezvyknem kvákať. A nohy s blanami tiež nie, lebo sa nezvyknem čvachtať. A namiesto krídel mám stabilizačné plochy. Ak vôbec viete, čo to je.
0: Kač, kač, kač. To teda neviem. Hoci viem všetko, čo má poriadna kačka vedieť. Kač, kač, kač.
2: Ja nelietam pomocou krídel, ale moju trajektóriu, teda dráhu letu, pomáhajú udržiavať...
0: Plochy? Kač, kač? Kde ich máte, kač, kač? Prečo ich nenosíte so sebou?
2: Nosím, ale zapadli mi do bahna.
0: Kač, kač, kač, do bahna? No to máte z tej učenosti. Krídla sa jej mária, kač. Ona musí mať plochy a potom sa čuduje, kač, kač, kač.
2: Ja som nedoplatila na učenosť, ale na namyslenosť. Píšila som sa, že vyletím až medzi hviezdy a teraz ležím mokrá v bahne.
0: Kač, kač, vedela som, že ste po úraze. To sa poriadnej kačke nemôže stať. Hviezdy, kač? A načo? Je dobre tu pod nimi. A lietať treba tak, kač, kač, aby sa za každým dalo pohodlne pristáť na bruchu, kač.
2: Chcela som vysoko. Klesla som hlboko. To je v mojom živote čosi nové. Som chudobnejšia o nádej, bohatšia o skúsenosť.
0: Kač, kač, ja mám takú skúsenosť, že nové netreba. Dosť je trampôc s tým starým. A načo vysoko, kač, kač, treba sa vedieť obracať tu dolu, kač, kač, kač, kač, kač.
2: Trojstupňová. Tak som si namýšľala. A čo sa stalo? Prvý stupeň ma vyniesol k pýche, druhý k osamelosti a tretí sem, do močiara. Lietať už nebudem. O to viac času budem mať na premýšľanie.
0: Premýšľanie, kač, kač, kač, premýšľanie. Každá poriadna kačka vie, kač, kač, že všetko je už vymyslené a preto je kač, kač, kač.
2: Preto je kač, kač?
0: Preto je spokojná. Stará sa o rodinu, kač, aby bolo čo do zobáka, kač, kač. No jeseň tučnieť, aby tu chce zimu hrial, kač, kač. A v čase poľovačiek si dávať pozor na broky, kač, kač. Všetko ostatné je hlúposť, kač. A márnenie času, kač, kač, kač. Tak, mávajte sa, ako chcete. Pekne sme si zakvákali, kač, kač. Teším sa, kač, kač. Na budúce, kač, kač, kač, kač, kač.
2: Kvak, kvak a kač, kač. Nepáčilo sa mi, keď mi prskavky hovorili teta. Teraz mi žaba koncertuje a kačka hovorí suseda. Bude ťažké trčať tu v močiari a neklesnúť na jeho úroveň. Byť dolu v bahne, bez nádeje vzlietnúť a predsa neklesnúť až na dno. byť raketou a ležať ako poleno. Ležať ako poleno a nezabudnúť, že som raketa. Moje kamarátky prskavky, vyletieť, zažiariť a zhasnúť. Aký to závidenia hodný osud.

0: Jak vidíte, vy pochybovač? Pohár verných milencov ostal čistý, kryštál sa nezakalil. Mladomanželia zložili skúšku vernosti a lásky.
1: Máte pravdu. Pohár sa trbliece. Tá trocha rúžu po princezniných perách nemôže skaliť jeho priezračnosť. Naopak, povedal by som, že ho skrášľuje.
0: Aj ohňostroj sa vydaril. Bol to ten najväčší a najveľkolepejší ohňostroj, aký kedy osvietil nebesa nášho kráľovstva.
1: Nemýlite sa. Ale dovolte podotknúť, že sú kráľovstvá, ktoré osvieti rozum a pokrok, a potom také, ktoré osvieti iba ohňostroj. Nuž čo, aj to je lepšie, ako ostať celkom po tme.
2: Som celý skrhnutý.
3: Ale ten ohňostroj stál za to.
2: Čo keby sme si urobili ohňiga? Zohriali sa.
3: Urobme si, veď dreva je tu dosť.
2: Len musíme povyberať také suchšie. Pozri, tam voľačo trčí z bána. Počkaj. Vyzerá to ako dáka stará raketla. Prinesiem ju.
3: Keď sa ti chce.
2: Nemýlil som sa. Je to raketla. A ešte nevybuchnutá.
3: Kto vie, prečo nevyletela?
2: Nie je to tá, čo sme videli v kráľovskej záhrade?
3: Môže byť.
2: Mokrá je od špice až po dízu. Tá už lietať nebude.
3: Hodíme ju do ohňa.
2: Nech aspoň naposledy rachne. A nie, len čo by nám ho rozmetala. Bola by škoda rakety aj ohníka. Mám lepší nápad.
3: Aký?
2: Vysušíme ju. Tu pri ohníku ju vysušíme a potom odpálime. Tá ešte poletí. Uvidíš. Možno až ku hviezdám.